Justin Timberlake her med hans Mirrors. Og nu til Harry Styles og en sang, der hedder American Girls.